0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të dashur dëgjuesi, ja përsëri në takimin tonë javorte së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 23 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

te dashur dëgjues tema kryesore e leximeve biblike teksaj se diele është obligimi dhe zbatimi i solidaritetit dhe i qortimit vllazëror. Pra, leximet biblike të liturgjisë e fjalës synore këtë diele na paraqesin përmasën kishtare, duke pasur parasysh maradhënjet e antarëve të kishës në brendsinë e saj. Misteri i kishës jetohet e përjetohet në nivellet të ndryshme të strukturës e saj, por realizohet përgjithsisht në dashurinë e një jete që karakterizon sjelljet e secilit në marrëdhëniet e përditshme të jetës. Bashkësia fetare pra rritet me gestet konkrete të dashurisë të bamirësisë, korrigjimin apo ndreqjen e gabimeve vëllëzërore dhe lutjen. Çdo korrigjim i vërtet buron vetëm nga dashuria që kemi borxh të vllaut e të afërmit ton, e ke detyrë të dashurisë e korrigjimit ndaj vllau që gabon e mkaton, duhet ta bëjmë gjithmonë me ndërgjegjësi njerëzore e të krishterë. Gjithmonë duhet ta kryjmë plot me përvojtëri e në dritën ungjillore. Jezusi në ungjillin e kësaj si diele na thot se në dialogun vetëm për vetëm me vllaun është mundur ta shpëtosh vllaun tënd, që do të thot ta rifitosh, ta rikthesh bashkimin e jetës e harmoninë e vllaut që ka gabuar e mkatnuar. Kështu pra mund të themi se tema kryesore leximeve biblike tek kësaj si diele është miqësia e vëllazërimi ndërmjet të gjithë antarëve që formojnë dhe përbëjnë bashkësinë kishtare. Këndej, leximet biblike tek kësaj si diele na ofrojnë për meditim e si ullëzim për rregullimin e marrëdhënieve tona të ndërsjellta në jetën e përditshme, dashurinë dhe qortimin vëllazëror. Çdo i krishter e ka për detyrë këtë urdhër të dashurisë e të qortimit vëllazëror të anasjellët, sepse jemi antar të të njëjtit trup mistik, e për tër organizmin nuk është punë indiferente nëse një antar i saj e dëmton apo lëndon vetveten me gabime e me mëkate, sepse në këtë mënyrë ai e prek edhe jetën e të gjithë antarëve tjerë të bashkësisë. Qortimi, e nëse është nevoja, edhe korrigjimi mund e duhet të bëhen, por gjithmonë në atë mënyrë që na porosit ungjilli. Do të thot duke synuar rifitimin, kthimin e të afërmit e të vllaut ton, e asesi gjykimin e tjetrit. Ungjilli pra na thot ne nuk mund të jemi kurrë pa tjetrin. Në leximin e parë nga Ezekieli profet, Zoti thot: ty të kam vënë si rojtar e si zë për vëllezrit tu. Në leximin e dytë të kësaj si diele, Shën Pali thot: kemi vetëm një detyrim, atë të dhurimit të dashurisë reciproke. Ndërsa në pjesën e ungjillit të kësaj si diele që do ta dëgjojmë së shpejti, Jezusi na fton të reflektojmë mbi përmasën e dyfish të jetës së krishterë, atë të bashkësisë, do të thot, atë kolektive dhe atë personale që imponon për kujdesjen dhe respektin për çdo ndërgjegje individuale çdo antarit e bashkësisë. Kështu pra, në pjesën e ungjillit të kësaj si diele, Kristi na thret ta korrigjojmë, t'ia tërheqim vëmendjen vllaut e të afërmit ton kur është në mëkat e në gabim, për ta shpëtuar nga mëkati e për ta ndihmuar të dalë nga gabimi. Kjo thirrje ungjillore për të ndrequr e korrigjuar vllaun ton na këshillon ta bëjmë të për të mirën e vllaut, për të mirën e bashkësisë, na fton ta korrigjojmë për të krijuar e mbajtur harmoninë e jo për të prishur. Pra Krishti nuk na fton ta gjykojmë vllaun e tjetrin, por ta ndihmojmë të përmirësohet, e të vërtetën e gabimit e të mëkatit duhet t'ja themi gjithmonë me dashuri. Ne pra nuk jemi e nuk duhet të jemi kur gjykatës të vllaut e të afërmit ton. As kisha nuk e ka gjykimin përfundimtar, sepse gjykimi përfundimtar i njeriut i takon vetëm e vetëm Zotit. Kështu me pak fjalë, detyra e qortimit dhe e korrigjimit që na obligon ungjilli kësaj si diele është mbështetur mbi dashurinë dhe respektin e anasjellët. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj si diele, pra ta dëgjojmë dhe pranojmë me zemër e me fe
porosin që Zoti na drejton secilit prej nesh përmes fjalës së Tij hynore.

Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ty, o biri njeriut, unë kam vënë për ojtarin e shtëpis Izraelit. Kur ta dëgjosh një fjalë për gojësime, qërtoj ata në emër tim. Në qofë se unë them për të pauvin, i pauv do të vdesësh, e ti nuk i thua që i patenzonit largot nga uva ti e mrapsht, i pauvi do të vdesë në fajsin e vetë, kurse unë gjakun e ti do të kërkoj prej dorës sate. Por, në qofë se qërtën të patenzonin që të kthejet nga rruga e vetë e ligë, kursa i nuk kthejet, a i do të vdesë në fajsin e vetë, por ti e ke shpëtuar jetën tënde. Fjala e Zotit.

O Zot, bëj që ta dëgjojmë zërin tënd. Ejani, ti këndojmë Zotit, ti brohorisim hyjë qëlbusit ton. Ejani, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hareje. Ejani, ta adhurojmë Zotin, ti bijem përmbys para ti, ti bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyjë ynë, e ne jemi populli i kullotës e ti, grigja që ai e ruan. O si kur të ndjenit sot zërin e ti hynor, mos e bëni zemrën tuaj gur, por si në Merib, por si në ditë e masës në shkretetir, kur etri tuaj me vunë në sprov, me sprovuan me gjithë se kishin parë veprat e mia. O Zot, bëj që ta dëgjojmë zërin tëndë.

Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, askujt mos i keni tjetër detyrim përveç detyrimit që ta doni njëri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e ka plotësuar ligjin, sepse mos bëj kurorthyrje, mos vrit, mos vill, mos lakmo. E nëse ka edhe ndonjë tjetër urdhër, është i përfshirë në këto fjalë: duaje ta fërmin tënd, por si vetveten. Dashuria nuk i bën keq ta fërmit. Dashuria pra është zbatimi përsosur i ligjit, fjala e Zotit.

nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezus ju tha nxënësve të vet: "Në qoftë se vllai yt mkaton kundër teje, qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpëtove vllain tënd. Po qëse nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerëz të tjerë, që çdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose tre dëshmitarve. Në qoftë se asata nuk i dëgjon, tregoj kishës. Nëse as kishën nuk e dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose tagra mbledhës. Për një mend po ju them, çdo gjë që ju të lidhni për mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Pra po ju them, nëse dy vetë për jush këtu mbi tokë të një mendimi luten për çfarë do sendi, Ati im që është në qiell do t'ua jap, sepse ku janë dy ose tre të bashkuar në emrin tim, aty jam edhe unë midis tyre." Fjala e Zotit.

0: tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në ungjillin e sotëm Jezu si flet për këtë aspekt shumë delikat të jetës sonë që është korrigjimi vëllazëror dhe flet për disa shkallë që mund të ndjekim kur korrigjojmë dikën dhe se si duhet të veprojmë në secilën prej këtyre shkallëve. Por duhet shumë kujdes edhe këto, sepse edhe këto fjalë të Jezusit mund t'i lexojmë duke pasur në mendje frymën e botës kur bëhet fjalë për qortime e korrigjime e jo frymën e Jezusit, pra shpirtin e tij. Gjithë ndryshimin e bëjnë fjalët vëllai yt. Jezusi na e kujton se në korrigjime e qortime kemi të bëjmë gjithnjë e në mënyrë të pashlyeshme me një vëlla apo me një motër. Plus kësaj duhet të jemi ne vetë në shina të duhura. Domethënë duhet të synojmë gjithnjë shelbimin e amshuar të vëllait e jo interesat tona të ngushta. Në leximin e parë Zoti e dërgon profetin që ta qortojë bashkësinë e Izraelit, që ajo të kthehet të shëlbohet. Nëse mëkatarët do të biren nga që profeti nuk u shpalli të vërtetën, Zoti i thot profetit, unë gjakun e tij do ta kërkoj prej dorës sate. Por për t'i dhënë atij zemër edhe më fort, Zoti i thot profetit se ai nuk e ka për detyrë që t'i bin patjetër dëgjuesit e tij, por e ka për detyrë që t'ua bëj atyre ta shohin gabimin e cilin janë. Nëse mëkatari pastaj nuk kthehet, edhe pse profeti ja ka bërë korrigjimin në emër të Zotit, atëherë Zoti angushëllon shumë ëmbël profetin e vet me këto fjalë. Ai do të vdesë në fajësinë e vet, por ti e ke shpëtuar jetën tënde. Kjo perspektivë e shëlbimit të amshuar duhet të jetë forca e besimtarit për ta korrigjuar vllahën apo motrën e vet kur gabon. Edhe këtu nuk duhet të lollemi kurrë se thani se nevojitet shumë kujdes i madh, sepse faktin që duam shëlbimin e tyre të amshuar në asnjë mënyrë nuk na jep leje që të jemi arrogant ose të patakt, siç ndodh jo rrallë edhe mes atyre të krishterë fanatik. Ndoshta për këtë arsye shën palje shitet nevojshme të sqeronte të krishterët duke thënë vëllezër, askujt të mos i kemi tjetër detyrim përveç detyrimit që ta doni njëri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e ka plotësuar ligjin. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Ne duhet të besojmë tek forca e dashurisë, sepse kur ajo shoqëron fjalën që themi, i jep asaj një forcë të veten. Por e thamë edhe më sipër, Jezusi në ungjillin e sotëm na mëson disa shkallë që duhet të ndjekim në qortimin tonë. Thotë Jezusi, në qoftë se vëllai yt më ka thënë kundër teje, qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpëtove vëllain tënd. Sa e vështirë është kjo shkallë e parë e qortimit vetëm për vetëm, por sa e dobishme dhe vendimtare rezulton të jetë në shumë raste. Prandaj leti besojmë urtisë së Jezusit që na porosit që të fillojmë me qortimin vetëm për vetëm. Pastaj Jezusi vjen, po qëse nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerëz të tjerë, që çdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose tre dëshmitarve. Këtu Jezusi i përmbahet edhe praktikës hebreje, e cila mësonte se në rastet e ndonjë gjyqi nevojiteshin të paktën dy dëshmitar. Një praktikë kjo që ka patjetër mençurinë vet, sepse fton në ballafaqim idesh dhe argumentesh, si nga ai që qorton ashtu edhe nga ai që merr qortimin. Fjalët vlejnë as sa vlejnë argumentet, të gjithë e dim. Por në qoftë se as ata nuk i dëgjon, edhe këtu Jezusi mëson. Në qoftë se as ata nuk i dëgjon, tregoi kishës. Këtu kalohet tek një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse shumë teologë shohin në këtë tekst ungjillore praktikat e hershme të kishës në lidhje me sakramentin e rrëfimit. Jo gjithnjë ndërshekuj, sakramenti i rrëfimit është praktikuar në format që i njohim ne sot. Patjetër që struktura qendrore nuk ka ndryshuar, por disa forma e detaje po. E struktura qendrore e sakramentit të rrëfimit kërkon që ne të pagëzuarit kur mëkatojmë të rrëfejmë mëkatin ton para bashkësisë së krishterë, apo para meshtarit që profesionet bashkësi. Me mëkatin ton ne jemi larguar jo vetëm nga Zoti, por edhe nga bashkimi me kishën e ti. Prandaj të krishterët gjithnjë e shihnin si të nevojshme që kur binin në mëkatet e rënda të kërkonin faljen jo vetëm nga Zoti, por edhe nga kisha, e përfaqësuar në atë rast nga apostujt dhe më vonë nga pasardhësit e tyre. Prandaj fjalët që Jezusi i shton më një herë pas kanë të bëjnë me këtë pushtet të cilin ai ka dhënë apostujve dhe pasardhësve të tyre, duke thënë: "Për një mend po ju them, çdo gjë që ju të lidhni për mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell." Janë fjalë shumë të bukura, sepse Jezusi na garanton praninë e tij në personin e atij që na përfaqëson autoritetin kishtar në çastet kur fehemi. Vetëm në një rast nuk mund të marrim zgjidhjen e mëkateve ne që jemi të pagëzuar, kur nuk jemi të penduar as pak për mëkatin tonë. Në gjitha rastet e tjera, secili prej nesh ka të drejtën para Zotit që të kthehet në shtëpi i pastër dhe i lindur sërish në hirin e Zotit. E pikërisht kur mëkatari nuk është i penduar as aty për mëkatin e tij, Jezusi na mëson që të bëjmë shumë kujdes me të, shumë më shumë se përpara, sepse thotë, nëse askishën nuk e dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose ta grambledhës. Ne mund të mendojmë se këtë Jezusi po na jep leje që të zemrohemi e të mbushemi me urrejtje ndaj mëkatarit. Por kujdes, duhet të pyesim veten se si është sjell Jezusi për Krisht me pagant e metagramblasit. Me ta e është treguar shumë i dashur. Pa tjetër që nuk e miratojnë të jetën e tyre më katare, por rinte me ta, hante me ta, bisedojnë të gjatë me ta, pa i fyre ata kur, por vetëm duke u dhuruar dashuri. Pa tjetër që i ftonte edhe në këthim, por brenda taktit dhe respektit të duhur që kur nuk u amungonte. Prandaj edhe ne, kur dikush nuk e pranon qërtimin ton vlazror, është vërtet se mund themi se me mënyrën me katare të tjetuarit të ti po largohet nga hiri Zotit, por gjithsesi jemi të thirur që të tregojmë gjithë një dashuri, respekt dhe përzemërsi me ta. Edhe në ato raste duhet na jehoj në vesh fjala e Jezusit që na thot se ai është gjithsesi vllai yt, motra jote. Janë vëllezërit tonë, motrat tona, edhe në ato raste dhe e kanë gjithnjën vetvete dinjitetin prej bijve e bijesh të hyjit, dinjitet të cilin askush nuk ka të drejtua mohoj. Askur e mohojnë ata vet, apo na bëjnë të skuqemi që u akujtuam. Neve na kërkohet atëherë që të nisim nga fillimi, e sjellemi edhe më mirë me ta, edhe më shumë, ashtu si do të ishte sjell pikërisht Jezusi. Prandaj është fush shumë delikate kjo e kurajimit vëllazëror dhe na duhet të kapemi fort pas Jezusit nëse nuk duam të gabojmë. Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programi unë për sot. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të ndëruar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 6 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni i 14 kremtoi sot lutjen e engjëllit të Nzot së bashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit. Ati i shenjtë komentoi ungjillin e ditës dhe bëri edhe një herë thirrje për të ndalur konfliktet e për të ulur armët. Të shtunën në mbrëmje, ati i shenjtë mori pjesë në festën familjare të guvernatoratit të shtet-qytetit të Vatikanit.
1: Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës në sheshin e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 peruroi një cikël katekesash mbi kushtetutën Gaudium et Spes. Ati shenjt i bëri thirrje bashkësisë kishtare të demaskoj shtrembrimet e kohës bashkohore, përparimin vetëm për pak njerëz, shpërndarjen e pabarabart pasurive, iluzionin se lufta është një rrugë e frytshme për të arritur paqen. Nuk është e mundur, pohon papa, të mbetemi spektator të pa interesuar, përkundrazi, duhet të dëgjojmë me zemër të përfshihemi.
2: Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Leoni 14 përkujtoi Shën Gregorin e Madh, papën e 64 të Romës, një papni në kohë teje të vështira, madhështia së cilës merrte forcë nga feja e gjallë në Krishtin. Shembulli i tij le të nxjisë besim e shpresë te Zoti.
1: Më një shtator u bë njohur video mesazhi i papës për ndjetjen e lutjes së muajit shtator, pjesë e projektit Lutu me Papën. Ati shenjt reflekton mbi kujdesin për ujin dhe nafton shohim me dhimbje realitetin e atyre që duhet të përshkojnë kilometra të tëra për gjetur ujë dhe që smuren për shkak të mungesës së tij. Leoni 14 bën thirrje për të mbrojtur të drejtën e çdo njeriu, për të pirë pa frikë, pa barazi, uji është një drejt, jo një mall. Të denoncojmë shpërdorimin dhe ndotjen, kërkon papa.
2: Po më një shtator pas dite, në kopshtin e Borgo Laudato Si në Castel Gandolfo, papa kryesoi meshën për kujdesin ndaj krijimit dhe bëri thirrje për të soditur bukurinë e veprave të Zotit, të natyrës, si edhe për të marrë përsipër përgjegjësinë personale e kolektive për ruajtjen e harmonisë së zanafillës. Nga mangësitë dhe gabimet tona mund të lindë një angazhim i ri për të ripërtrier marrëdhëniet mes krijesave sipas vullnetit të Krijuesit. Nuk është e përvon ta shndrojmë shkatrimin në jetë, nënvizoi Leoni 14.
1: Para ditën e 3 shtatorit, papa priti në audiencë në sallën Klementine rreth 150 seminarist nga seminari papnor rajonali Puljes, Piu i 11 në Molfeta dhe nga seminari i peshnor i Aversës. Leoni 14 theksoi se thirrja nuk është për më të mirët, nuk ka konkurrencë, nuk ka garë, por vetëm Zoti që zgjedh lirisht në mënyrë të mistershme. Ati shenjt i nxiti ata të mësojnë si të rrinë me mësuesin hynor. Formimi për meshtari ka të bëjë me ngjitje në mal bashkë me Krishtin, nënvizoi papa, derisa vjen qasti kur duhet zbritur nga mali dhe duhet shkuar ndër njerëzit e vendeve përkatëse. Seminaristët nga Molfeta ndodheshin Rom për të festuar 100 vjetorin e selisë re të porositur nga papa Piu i 11. Emrin e të cilit mban seminari. Ata nga Aversa ndodheshin Rom me rastin e 300 vjetorit të hapjes së kolegjit të tyre kishtar.
2: Leoni 14 priti javën e kaluar barinte konferencës së peshqvive latin në rajonet arabe në Rom për takimin e tyre vjetor. Papa kujtoi martirët e kishave të tyre, i inkurajoi të jenë afër popullit, të mbrojnë emigrantët dhe dinjitetin e çdo personi, të mos kenë frikë nga përvojtëria e nga dialogu me muslimanët dhe me traditat e tjera fetare. Aty ku lufta ka mbjell mosbesim, çdo gest vlerësimi dhe bashkëpunimi mund të bëhet hap drejt pajtimit. Mos keni frikë, jini zë i së vërtetës dhe i paqes, u kërkoi ati i shenjtë i peshqvive.
1: Të premten, Papa Leoni 14 pritje një delegacion nga Kolegji Oriel i Universitetit të Oxfordit i themeluar 700 vjet më parë, ku shën John Henry Newman ka qenë student dhe profesor. Papa vuri ndukje pikrisht shemblën e shenjtit londinez i cili dëshmoj se feja dhe arsyeja janë të pandashme. Në kuadrin e sfidave të sotme, vizioni i tij gjithanshëm antropologjik duhet vlerësuar dhe të promovohet në botën e edukimit, në vizoj ati shenjt. Edukimi i krishterë duhet bazohet në dinjitetin njerëzor e në shërbimin për të mirën e përbashkët, theksoi Papa.
2: Në shtëpisën Piu i 4 në Vatikan, mbajt javën e kaluar debatin ndërkombëtar i International Center for Consciousness Studies, institucion studimor ndërkombëtar për ndërgjegjen e vedien, mbi shoqërusit familjar me inteligjencë artificiale, mbi vetmin, krijimtarinë dhe vedien. Një në gjashtë persona në mbar botën përjeton vetmin, ndërsa në Itali për shembull, përdorimi i inteligjencës artificiale në biznese është dyfishuar brenda një viti. Pyetja nuk është më vetëm se çfarë do të jenë gjendje të bëjnë makinat, por çfarë roli do të zënë ato në jetën tonë, cili do të jetë kufiri ndërmjet njeriu të makinës. Inteligjenca artificiale është si një makinë shpejt, por duhet të kesh kujdes që të mos përplasësh me murin. Duhet të jemi të kujdesshëm, krijimtaria e makinerive nuk është e njëjtë me atë që jemi mësuar. Këto ishin disa nga paralajmërimet e shkencëtarëve gjatë konferencës.
1: Komisioni Teologjik Ndërkombëtar publikoi me 2 shtator dokumentin të kujdesesh për shtëpinë tonë të përbashkët, i cili fton në një përgjigje të përgjithshme dhe vëllazërore ndaj të shitnueshmës trini. Çështja ekologjike është çështje teologjike. Mënyra se si kujdesemi për krijimin pasqyron marrëdhënien me Zotin. Rëndimi i gjendjes së mjedisit është alarmues, nevojitet dhe primi ngutshëm për qëndrueshmërinë e planetit. Të dëgjojmë britmën e tokës dhe të varfërve, kërkohet në dokument, ndërsa bota është në rrezik ta kaloj pragun e rritjes së temperaturës mesatare globale me një presje 5 gradë Celsius, gjë që është përpjekur tashmang për vite me radhë. Denoncimi bëhet në një raport të detajuar nga programi mjedisit Komeve të Bashkuara. Sfida, paralajmëron OKB-ja, ka ndryshuar, çështja nuk është më shmangja e të kalimit të këtij kufiri, por kufizimi i kohës gjatjes dhe minimizimi i pasojave të tij.
2: Leoni 14 do të kthehet në Gjenacan nesër më 7 shtator në orën 18 në qytetin e vogël rreth 40 km larg Romës, destinacion pushimi gjatë perandorisë romake dhe fshat në mesjet, më vonë pjesë e feudit të familjes Colonna, ku ndodhet bazilika e nënës së Këshillit të Mirë. Dikur kishe vogël kushtuar Virgjës Mari, ju besua fretërve Augustinian në shekullin e 14. Pas një vizite private më 10 maj 2025, dy ditë pas zgjedhjes së tij në fronin papnor, Papa do ta vizitoi kishën e Zojës më 7 shtator pranë nesër për të kremtuar meshën në prag të festës së lindjes së Virgjës Mari.
1: Dëshiroja shumë të vi këtu në këto ditë të para të shërbesës së re që kisha ma besoi, për quar për para misionin si pasar si Pietrit, u tha Leoni 14 vlezërve të ti Augustinian dhe besimtarve të mbledhur jashtë bazilikës gjatë vizitës së ti të parë në Gjenacan si pap. E shtoi në librin e mysafirëve të kishës se ndjeu detyrën si dhe dëshirën e thellë për t'ju afruar shejtrorës Zojës Këshillit të Mirë. Gjatë gjithë jetës sime, ajo më ka shoqëruar me praninë e saj amtare, me mençurinë e saj dhe shembullin e dashurisë për birin e saj. Gjithnjë, qendra e fesë sime, rruga e vërteta e jeta. Faleminderit, nën, për ndihmën tënde. Më shoqëro në këtë mision të ri. Shkroi Papa, i cili hyri në urdhrin e Shën Augustinit në provincën augustiniane të Chicagos, kushtuar nënës së Këshillit të Mirë. Ju më largë se dje, e gjithë bota kremtoj festën liturgjike të nëntrezës, shenjtës shqiptare të bamirësis, ikonë dhe mshuris, figurë botërore që me jetë dhe vepra, dëshmoj se për ballë vujtjes njerëzore, përgjigja nuk mund jetë indiferenca, por dashuria e pamas. Ndërkaq me 4 shtator, u kremtua 10 vjetori i kanonizimit të saj, kur, para mira e mira besimtarve dhe përfasuesve nga vendet të ndryshme, Papa Francesku shpalli nën Terezën e Kalkutës shenjtet kishës katolike universale. Një grua me origjinë shqiptare, Gangje Bojagjiu, e lindur në Shkup me 26 gusht 1910, pas një jete kushtuar më të varfërve dhe më të braktisurve, merrte kështu njohjen më të lartë shpirtërore të kishës katolike.
2: Sot figura e shenjtes nën Terezë vazhdon të ketë një rëndësi të jashtëzakonshme në kishë, në kujtesën ndërkombëtare dhe shqiptare. Nën Tereza është një nga ato figura që te i kalojnë kohën, kufit dhe përkatësit. Ajo u bë e njohur në Indi, u nderua në Azi, Evropë, Amerike, në shumë vendet e tjera të botës, por nuk e harroj kur për jardhjen e saj. Në vitin 1950, nën Tereza themeloj motrat misionare të dashuris dhe ja kushtoj jetën atyre që jetonin në skajet e shoqëris, të varfërve, të smurve, fmive, të braktisur dhe njerëzve që nuk ishin më askën pran. Por rëndësia e nën Terezës nuk qëndron vetëm te veprimtaria e saj e bamirësis dhe shërbimit ndaj më të varfërve. Ajo ndryshoj mënyrën se si bota e shihte njeriu në varfër dhe të mënjanuar. Në një kohë kur zhvillimi, modernizimi dhe qytetrimi mateshin gjithnjë më shumë me suksesin ekonomik, nën Tereza solli në qendër të vëmendjes dinjitetin e njeriu të fundëm, të atij që nuk kishte zë, shëndet, dinjitet, pasuri apo pushtet. Nën Tereza nuk premtoi ta ndryshonte gjithë botën. Ajo filloi nga njeriu i varfër që kishte përpara, një i smur, një fëmijë, një i moshuar, një njeri i braktisur.
1: Dhe pikrisht kjo e bëri shërbimin dhe dëshminë e saj universale. Nën Tereza e kuptoi se humanizmi nuk fillon gjithmonë me projekte të mëdha. Shpesh fillon me një gest të thjesht e vogël, të mos kalosh indiferent pranë vujtjes së tjetrit. Për këtë arsye, 10 vjet pas kanonizimit, figura e Nën Terezës mbetet e lidhur jo vetëm me fenë në Zotin, por edhe me kulturën e bamirësisë, me kujtesën, me historinë shqiptare dhe me një ide universale të solidaritetit njerëzor. Nën Tereza është një emër shqiptar, një dëshmitare dashurisë së Zotit për njeriu, një figurë botërore dhe mshurisë dhe një kujtesë gjallë se përballë vujtjes njerëzore, përgjigja nuk mund të jetë indiferenca, por dashuria deri në dhimbje. Shenjtja Nën Terezë bie popullit shqiptar, luto për ne.
2: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Pjesa e ungjillit të kësaj së diele të 23 nga Mateu vjen më njëherë pas tregimit të shëmbulltyrës së delës humbur dhe tregon kështu zbatimin konkret të saj. Nëse një vëlla ka bërë një gabim, duhet zbatohet në radhë të parë korrigjimi personal. Nëse nuk dëgjon, duhet kërkojmë ndihmën e ndonjë dëshmitari. Në fund do të ishte e përshtatshme të njoftohet bashkësia, dhe nëse nuk dëgjon as bashkësinë, vetëm në këtë rast duhet konsiderohet si pagan e publikan, domethënë si dikush që ka dalë nga bashkësia. Qortimi vllazëror është në qendër të pjesës ungjillore të dielës së 23, marrë nga Kreu i 18 i Shën Mateut. Në këtë pjesë, Jezu Krishti përvjon mënyrën se si duhet i këshillojmë të afërmit tanë kur i shohim në gabim. Na siguron edhe se aty ku janë 2-3 persona bashkuar në emrin e tij, aty është edhe ai vetë. Por le ta ndjekim një fragment nga ungjilli i Mateut.
3: Në qoftë se vla jytën katon kunder teje, qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpetove vla në tëndë. Po që se nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerës të tjerë, që gjdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose tre dëshmitarve. Në qoftë se asata nuk i dëgjon, tregoj kishës. nëse askishën nuk e dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose tagra mbledhës. Për një men po ju them, çdo gjë që ju të lidhni përmbi tokë do t'jetë lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do t'jetë zgjidhur edhe në qiell. Pra po ju them, nëse dy vetë prej jush këtu mbi tokë të një mendimi luten për çfarë do sendi, ati im që është në qiell do t'ua jap, sepse ku janë dy ose tre të bashkuar në emrin tim, aty jam edhe unë midis tyre.
2: Të lutemi së bashku, sa e vështirë është, o Jezus, ta zbatojmë ungjillin e sotëm në praktik, pak fjalë të tuat, por përvjoj një udhë plot thepa e shkrepa, që duhet përshkuar kur ndonjëri në bashkësinë e dishepujve njolloset me faj, ose kur dalin mbi ujë xhelozi, dashakeqësi, brishtësi të paparashikuara, sepse ashtu si ata dje, edhe ne sot jemi të përsosur, e gabojmë pafund. Në të vërtetë, ti o Jezus nuk shkandullohesh për ç'mund të ndodh, por kërkon t'i bëjmë ballë situatës pa lejuar të na marrë me vete rryma. Kështu, na thua ta ngrem kryet, të impenjohemi personalisht, duke i folur qartë e drejt për drejt vllajt që ka gabuar. Asnjë mërmëritje pra, asnjë fjalë pas shpinës së personit, por qartë të marrim përsipër përgjegjësinë e t'i flasim në sy. Asnjë gjykim pa fakte, shqiptuar si të ishim zota mbi dhe, por një konfrontim që parashikon dialogun, dëgjimin e tjetrit, që i jep mundësinë të shpjegohet. Më ndihmoj Jezus. Ta jetoj në familje, në punë, në famulli, këtë faqe drite ungjillore.
4: Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
1: E diel 6 shtator, kisha katolike kremton të dielën e 23 gjatë vitit kishtar. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Zakarin profet, Shën Onesiforin dishepulli, Shën Palit apostull.
2: Të hënën më 7 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Reginën Virgjëre Martire dhe Shën Guidon i peshkëve Arecos.
1: Të martën me 8 shtator, kisha katolike kremton festën e të lindurit të Virgjës Mari Zojës Papërlyer. Kjo festë te populli shqiptar njihet me emrin Zoja e Vogël. Zoti ka vënë atë burimet e jetës, është zgjedhura mbi gjitha gratë. Jezu Krishti është mishëruar në krahërorin virgjëror të një vajze në një vend vogël Galilesë, është lindur në Betlehem, në një vend thjesht Judes, e në shtëpinë e varfër të Nazaretit është rritur duke vënë themelet e misionit shpëtimtar. Gjithnjë me 8 shtator, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Sergjin e parë pap.
2: Të mërkurën më 9 shtator, përkujtohet festa liturgjike e Shën Pietrit Klaver me shtar jezuit, apostull ndër zezakët e internuar, si dhe e Shën Gorgonit martir.
1: Tejtën me 10 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Nikolën Tolentino me shtar rregulltar Agostinian.
2: Më 11 shtator, ditën e premte, kremtohet festa liturgjike e Shën Protit dhe e Shën Jacintit të dy martir.
1: Të shtunën me 12 shtator, kalendari kishtar përkujton festën e emrit të shenjtë të Virgjës Marisi dhe Shën Guidon nga Brabanti e Shën Silvanin e Veronas.
2: Më 13 shtator, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 24 gjatë vitit kishtar, e po atë dit kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Gojartin apo Krizostomin i peshkëv e doktori kishës. Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot, dëgjuat Radio Vatikanin.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 6 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni i 14 kremtoi sot lutjen e engjëllit të Nzotë së bashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit. Ati i shenjtë komentoi ungjillin e ditës dhe bëri edhe një herë thirrje për të ndalur konfliktet e për të ulur armët. Të shtunën në mbrëmje, ati i shenjtë mori pjesë në festën familjare të guvernatoratit të shtetë-qytetit të Vatikanit.
1: Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës në sheshin e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 peruroi një cikël katekesash mbi kushtetutën Gaudium et Spes. Ati shenjt i bëri thirrje bashkësisë kishtare të demaskoj shtrembrimet e kohës bashkohore, përparimin vetëm për pak njerëz, shpërndarjen e pabarabartë pasurive, iluzionin se lufta është një rrugë e frytshme për të arritur paqen. Nuk është e mundur, pohon papa, të mbetemi spektator të painteresuar. Përkundrazi, duhet të dëgjojmë me zemër të përfshihemi.
2: Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Leoni 14 përkujtoi Shën Gregorin e Madh, papën e 64 të Romës, një papni në kohë teje të vështira, madhështia së cilës merrte forcë nga feja e gjallë në Krishtin. Shembulli i tij le të nxjisë besim e shpresë te Zoti.
1: Më një shtator u bëj njohur video mesazhi papës për ndjetin e lutjes së muajt shtator, pjesë e projektit Lutu me Papën. Ati shenjt reflekton mbi kujdesin për ujin dhe nafton shohim me dhimbje realitetin e atyre që duhet të përshkojnë kilometra të tëra për gjetur ujë dhe që smuren për shkak të mungesës së tij. Leoni 14 bën thirrje për të mbrojtur të drejtën e çdo njeriu, për të pirë pa frikë, pa barazi, uji është një drejt, jo një mall. Të denoncojmë shpërdorimin dhe ndotjen, kërkon papa.
2: Po më një shtator pas dite, në kopshtin e Borgo Laudato Si në Castel Gandolfo, papa kryesoi meshën për kujdesin ndaj krijimit dhe bëri thirrje për të soditur bukurinë e veprave të Zotit, të natyrës, si edhe për të marrë përsipër përgjegjësinë personale e kolektive për ruajtjen e harmonisë së zanafillës. Nga mangësitë dhe gabimet tona mund të lindë një angazhim i ri për të ripërtrier marrëdhëniet mes krijesave sipas vullnetit të Krijuesit. Nuk është e përvon ta shndrojmë shkatërrimin në jetë, nënvizoi Leoni 14.
1: Para ditën e 3 shtatorit, papa priti në audiencë në sallën Klementine rreth 150 seminarist nga seminari papnor rajonal i Puljes, Piu 11 në Molfeta dhe nga seminari i peshnori Aversës. Leoni 14 theksoi se thirrja nuk është për më të mirët, nuk ka konkurrencë, nuk ka garë, por vetëm Zoti që zgjedh lirisht në mënyrë të mistershme. Ati shenjt i nxiti ata të mësojnë si të rinë me mësuesin hynor. Formimi për meshtari ka të bëjë me ngjitje në mal, bashkë me Krishtin, nënvizoi papa, derisa vjen qasti kur duhet zbritur nga mali dhe duhet shkuar ndër njerëzit e vendeve përkatëse. Seminaristët nga Molfeta ndodheshin në Rom për të festuar 100 vjetorin e selisë re të porositur nga papa Piu i 11. Emrin e të cilit mban seminari, ata nga Aversa ndodheshin në Rom me rastin e 300 vjetorit të hapjes së kolegjit të tyre kishtar.
2: Leoni 14 priti javën e kaluar barinte konferencës e i peshkvive latin në rajonet arabe, në Rom për takimin e tyre vjetor. Papa kujtoi martirët e kishave të tyre, i inkurajoi të jenë afër popullit, të mbrojnë emigrantët dhe dinjitetin e çdo personi, të mos kenë frikë nga përvojtëria e nga dialogu me muslimanët dhe me traditat e tjera fetare. Aty ku lufta ka mbjell mosbesim, çdo gest vlerësimi dhe bashkëpunimi mund të bëhet hap drejt pajtimit. Mos kini frikë, jini zë i së vërtetës dhe i paqes, u kërkoi ati i shenjtë i peshqvive.
1: Të premten, Papa Leoni 14 priti një delegacion nga Kolegji Oriel i Universitetit të Oxfordit i themeluar 700 vjet më parë, ku shën John Henry Newman ka qenë student dhe profesor. Papa vuri ndukje pikrisht shemblin e shenjtit londinez i cili dëshmoj se feja dhe arsyeja janë të pandashme. Në kuadrin e sfidave të sotme, vizioni i tij gjithanshëm antropologjik duhet vlerësohet dhe të promovohet në botën e edukimit, në vizojat i shenjtë. Edukimi i krishterë duhet bazohet në dinjitetin njerëzor e në shërbimin për të mirën e përbashkët, theksoi Papa.
2: Në shtëpisën Piu i 4 në Vatikan u mbajt javën e kaluar debati ndërkombëtar i International Center for Consciousness Studies, institucion studimor ndërkombëtar për ndërgjegjen e vedien, mbi shoqërusit familjar me inteligjencë artificiale, mbi vetmin, krijimtarin dhe vedien. Një në 6 persona në mbar botën përjeton vetmin, ndërsa në Itali për shembull, përdorimi i inteligjencës artificiale në biznese është dyfishuar brenda një viti. Pyetja nuk është më vetëm se çfarë do të jenë gjendje të bëjnë makinat, por çfarë roli do të zënë ato në jetën tonë, cili do të jetë kufiri ndërmjet njerëzit dhe makinës. Inteligjenca artificiale është si një makinë shpejt, por duhet të kesh kujdes që të mos përplasësh me murin. Duhet të jemi të kujdesshëm, krijimtaria e makinerive nuk është e njëjtë me atë që jemi mësuar. Këto ishin disa nga paralajmërimet e shkencëtarëve gjatë konferencës.
1: Komisioni Teologjik Ndërkombëtar publikoi me 2 shtator dokumentin të kujdesesh për shtëpinë tonë të përbashkët, i cili fton në një përgjigje të përgjithshme dhe vllazërore ndaj të shitnueshme strini. Çështja ekologjike është çështje teologjike. Mënyra se si kujdesemi për krijimin pasqyron marrëdhënien me Zotin. Rëndimi i gjendjes së mjedisit është alarmues, nevojitet dhe primi ngutshëm për qëndrueshmërinë e planetit, të dëgjojmë britmën e tokës dhe të varfërve, kërkohet në dokument, ndërsa bota është në rrezik ta kaloj pragun e rritjes së temperaturës mesatare globale me një presje 5 gradë Celsius, gjë që është përpjekur tashmang për vite me radhë. Denoncimi bëhet në një raport të detajuar nga programi mjedisit Komeve të Bashkuara. Sfida, paralemra në KB-ja, ka ndryshuar, çështja nuk është më shmangja e të kalimit të këti kufiri, por kufizimi kohës gjatjes dhe minimizimi pasojave të ti.
2: Leoni 14 do të kthehet në Gjenacan nesër më 7 shtator në orën 18 në qytetin e vogël rreth 40 km larg Romës, destinacion pushimi gjatë perandorisë romake dhe fshat në mesjetë, më vonë pjesë e feudit të familjes Colonna, ku ndodhet bazilika e nënës së Këshillit të Mirë. Dikur kishe vogël kushtuar Virgjës Mari, ju besua fretërve Augustinian në shekullin e 14. Pas një vizite private më 10 maj 2025, dy ditë pas zgjedhjes së tij në fronin papnor, Papa do ta vizitojë kishën e Zojës më 7 shtator pranë nesër për të kremtuar meshën në prag të festës së lindjes së Virgjës Mari.
1: Dëshiroja shumë të vi këtu në këto ditë të para të shërbesës së re që kisha ma besoj, përquar për para misionin si pasar si Pietrit, u tha Leoni 14 vlezërve të ti Augustinian dhe besimtarve të mbledhur jashtë bazilikës gjatë vizitës e ti të parë në Gjenacan si pap. E shtoj në libër në mysafirve të kishës se ndjeu detyren si dhe dëshiren e thellë për t'ju afruar shetrorës Zojës Këshillit Mirë. Gjatë gjithë jetësime, jo më ka shoqëruar me praninë e saj amtare, me mençurinë e saj dhe shembullin e dashurisë për birin e saj. Gjithnjë, qendra e fesime, rruga e vërteta e jeta. Faleminderit, nën, për ndihmën tënde. Më shoqëror në këtë mision 3. Shkroi Papa, i cili hyri në urdhrin e Shën Augustinit në provincën augustiniane të Chicagos, ku shtuar nënës së Këshillit Mirë. Ju më largë se dje, e gjithë bota kremtoj festën liturgjike të nëntrezës, shenjtës shqiptare të bamirësis, ikonë dhe mshuris, figur botrore që me jetë dhe vepra, dëshmoj se për ballë vujtjes njerëzore, përgjigja nuk mund t'jetë indiferenca, por dashuria e pamas. Ndërkaq me 4 shtator, u kremtoj

0: kujtesën ndërkombëtare dhe shqiptare. Nën Tereza është një nga ato figura që e tejkalojnë kohën, kufit dhe përkatësit. Ajo u bë e njohur në Indi, u nderua në Azi, Evropë, Amerike, në shumë vendet e tjera të botës, por nuk e harroj kur prijardhjen e saj. Në vitin 1950, nën Tereza themeloj motrat misionare të dashuris dhe ja kushtoj jetën atyre që jetonin në skajet e shoqëris, të varfërve, të smurve, fmive, të braktisur dhe njerëzve që nuk ishin më askën pranë. Por rëndësia e nën Terezës nuk qëndron vetëm te veprimtaria e saj e bamirësis dhe shërbimit ndaj më të varfërve. Ajo ndryshoj mënyrën se si bota e shihte njeriu në varfër dhe të mënjanuar. Në një kohë kur zhvillimi, modernizimi dhe qytetrimi mateshin gjithnje më shumë me suksesin ekonomik, nën Tereza solli në qendër të vëmendjes dinjitetin e njeriu të fundëm, të atij që nuk kishte zë, shëndet, dinjitet, pasuri apo pushtet. Nën Tereza nuk premtoi ta ndryshonte gjithë botën. Ajo filloi nga njeriu i varfër që kishte përpara, një i smur, një fëmijë, një i moshuar, një njeri i braktisur.
1: Dhe pikrisht kjo e bëri shërbimin dhe dëshminë e saj universale. Nën Tereza e kuptoi se humanizmi nuk fillon gjithmonë me projekte të mëdha. Shpesh fillon me një gjest të thjesht e vogël, të mos kalosh indiferent pranë vujtjes së tjetrit. Për këtë arsye, 10 vjet pas kanonizimit, figura e Nën Terezës mbetet e lidhur jo vetëm me fenë në Zotin, por edhe me kulturën e bamirësisë, me kujtesën, me historinë shqiptare dhe me një ide universale të solidaritetit njerëzor. Nën Tereza është një emër shqiptar, një dëshmitare dashurisë Zotit për njeriun, një figurë botërore dhe mshurisë dhe një kujtese gjallë se përballë vujtjes njerëzore, përgjigja nuk mund jetë indiferenca, por dashuria deri në dhimbje. Shenjtja Nën Terezë bie popullit shqiptar, luto për ne.
0: Të meditojmë me ungjillin e së diellës.
1: Pjesa e ungjillit të kësaj së diele të 23 nga Mateu vjen me njëherë pas tregimit shëmbëlltyrës së deles humbur dhe tregon kështu zbatimin konkret të saj. Nëse një vlla ka bërë një gabim, duhet zbatohet në radhë të parë korrigjimi personal. Nëse nuk dëgjon, duhet kërkojmë ndihmën e ndonjë dëshmitari. Në fund do të ishte e përshtatshme të njoftohet bashkësia, dhe nëse nuk dëgjon as bashkësinë, vetëm në këtë rast duhet konsiderohet si pagan e publikan, do me thonë si dikush që ka dalë nga bashkësia. Qortimi vllazëror është në qendër të pjesës ungjillore të dielës së 23, marrë nga Kreu i 18 i Shën Mateut. Në këtë pjesë, Jezu Krishti përvjon mënyrën se si duhet i këshillojmë të afërmit tanë kur i shohim në gabim. Na siguron edhe se aty ku janë 2-3 persona bashkuar në emrin e tij, aty është edhe ai vetë. Por le ta ndjekim një fragment nga ungjilli i Mateut.
2: Në qoftë se vla jytë më katon kunder teje, qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpetove vla në tëndë. Po që se nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerës të tjerë, që gjdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose tre dëshmitarve. Në qoftë se asata nuk i dëgjon, tregoj kishës. Nëse as kishën nuk e dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose tagra mbledhës. Për një mend po ju them, çdo gjë që ju të lidhni përmbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Pra po ju them, nëse dy vetë për jush këtu mbi tokë të një mendimi luten për çfarë do sendi, ati im që është në qiell do t'ua jap, sepse ku janë dy ose tre të bashkuar në emrin tim, aty jam edhe unë midis tyre.
0: Të lutemi së bashku, sa e vështirë është o Jezus ta zbatojmë ungjillin e sotëm në praktik, pak fjalë të tuat, por përvjoj një udhë plot thepa e shkrepa, që duhet përshkuar kur ndonjëri në bashkësinë e dishepujve

0: dyve, njolloset me faj, ose kur dalin mbi uj, gjelozi, dashakeqësi, brishtësi të paparashikuara, sepse ashtu si ata dje, edhe ne sot jemi të përsosur, e gabojmë pa fund. Në të vërtet, tio Jezus nuk shkanullohesh për që mund të ndodh, por kërkon t'i bëjmë ball situatës pa lejuar të na marrë me vete rryma. Kështu, na thua ta ngrem kryet, të impenjohemi personalisht, duke i folur qartë e drejt për drejt vllajt që ka gabuar. As një mërmëritje pra, as një fjalë pas shpinës së personit, por qartë të marrim përsipër përgjithsinë e t'i flasim në sy. As një gjykim pa fakte, shqiptuar si të ishim zota mbi dhe, por një konfrontim që parashikon dialogun, dëgjimin e tjetrit, që i jep mundësin të shpjegohet. Më ndihmoj Jezus, ta jetoj në familje, në punë, në famulli, këtë faqe drite ungjillore.
1: Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 6 shtator, kisha katolike kremton të dielën e 23 gjatë vitit kishtar. E po sot, kalendari kishtar përkujton shën Zakarin profet, shën Onesiforin, dishepulli, shën Palit apostull.
0: Të hënën më 7 shtator, kalendari kishtar përkujton shën Reginën Virgjëre Martire dhe shën Guidon i peshkëve Arecos.
2: Të martën me 8 shtator, kisha katolike kremton festën e të lindurit të Virgjës Mari Zojës Papërlyer. Kjo fest të populli shqiptar njet me emrin Zoja e Vogël. Zoti ka vënë të burimet e jetës, është e zgjedhura mbi gjitha gratë. Jezu Krishti është mishëruar në krahërorin virgjëror të një vajze në një vend vogël Galiles, është lindur në Betlehem, në një vend thjesht Judes, e në shtëpinë e varfër të Nazaretit është rritur duke vënë themelet e misionit shpëtimtar. Gjithnjë me 8 shtator, kalendari kishtar përkujton edhe shën Sergjin e parë papë.
0: Të mërkurën më 9 shtator, përkujtohet festa liturgjike e shën Pietrit Klaver me shtar jezuit, apostull ndër zezakët e internuar, si dhe e shën Gorgonit martir.
2: Tejtën me 10 shtator, kalendari kishtar përkujton shën Nikolën Tolentino me shtar rregulltar Agostinian.
0: Më 11 shtator, ditën e premte, kremtohet festa liturgjike e shën Protit dhe e shën Jacintit të dy martirë.
2: Të shtunën me 12 shtator, kalendari kishtar përkujton festën e emrit të shenjt të Virgjës Marisë si dhe shën Guidon nga Brabanti e shën Silvanin e Veronës.
0: Më 13 shtator, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 24 gjatë vitit kishtar, e po atë dit kalendari kishtar përkujton shën Gjon Gojartin apo Krizostomin i peshkëv e doktori kishës. Tu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Dëgjuat Radio Vatikanin.
2: Laudetur Jesus Christus.